0: السلام عليكم ورحمة الله. يا بركة مدير أمي كتير. الحمد لله من قد الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. Da alama number mutane sabon figiya yanki 0707779593 ko kuma 0818475777 su ne lambobin da za a iya shigowa kai tsaye domin bayyana labaranmu da ya ja hankalinku a wannan safiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah. Barkamu da safiya.
1: Barka
0: da safiya. Alhamdulillah, mun gode Allah. Ita ma sha Allah malama Hadiza, barkamu da safiya.
1: Yawa, ina muku hannun saurayi labarin rahama, ko kuma sai ji labaran sun kai hankalina.
0: Amin ya hayya ka. Amin ya hayya ka. Ita ma na matuƙar godiya, muna godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ta barkamu da asuba da muke tare. Muna tare da kai. Na'am. To alhamdulillah, muna godiya. To insha Allah, muna godiya. Amin ya hayya kai, muna godiya. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
2: To magana muke da Rika Gwarfiyawa tabbata. Na'am. To gaskiya ne, gaskiya labarin sun ja hankali da sun ga baki da to ran mamma dukkanin wasu labari da su fada. Amma da amfani gaskiya shi ne kawai godiya ga Allah subhanahu wataala. Allah ya kare rahmarin.
0: Amin ya kare. Aka kodin
2: shi.
0: To amin ya Allah. To muna godiya mutana tabbata. To masu sauraron bari mu koma sashen mu na talace-talace, mu karbi waɗannan sakonni kana mu da mu ci gaba da daukar kirayen wayoyinku.

0: kilomita 23.3 zango na FM Rahma Radio kuke tare da mu a daidai wannan lokaci. Agogonmu ke nuna da karfe 8 daidai lokaci ne kuma da za a gyara zama domin sauraron shirinmu na addini da rayuwa. Ta fatan za a saurare lafiya.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد ولا هدوئي لما جيتا هدوئينا من دون نفسه قرير بسرين وأن إيكي تسوى قوة أقرنا لا هدوئينا من دون ودويدا خلوبا بعد أن يتم نازيريا بعد نازيريا أعدك من كسا شمدوليا وأن مسألة شعي شعي كل شيء تأمني جميع بالآيوين للي تعلم أن أبو إيكي دائما بلاد تأيوه kuma lafiya tana da bisa dinkin duniya ta ce shaye-shaye ko shan miya ko ƙwayoyi shi ne abu na uku da ya fi ɗaukar rayuka a duniya gaba ɗaya. Abubuwan da suka fi ɗaukar rayuka su ne akwai yaƙe-yaƙe, yaƙe-yaƙe sa ne da suka abin da suke kashe rayuka, sannan akwai abin da ya bambance mun da cututtuka da wasu al'amura da suke damun lana. To na uku shaye-shaye dukkan suna cewa akwai iyon sun girgizar ƙasa da sauran al'amura na ɗabi'a sun girka da wasu amawuta, amma irin da suke shaye-shaye shi ne yake mai wasu baya. Yanda akwai ƙiyasi da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar a shekara ta 2004 wannan na bishe ne mafi baya-bayan ƙirƙira da aka yi, yanda aka ce akwai mutum miliyan 2,500 waɗanda dukkaninsu sun mutu ne sakamakon ta'ammali ne mai yaƙin ƙwayoyi, wanda yawanci shekarunsu na sun fara daga shekara 15 ne zuwa shekara 62, yawanci matasa sun fi yawa. Har ma aka nuna cewa wani ƙididdiga na hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a duniyar nan gaba da yake cewa wannan matsala ce da take ciwo ko tuwo a ƙwayar. Yadda ta bayyana cewa akwai sama da mutum miliyan 247 a duniya bisa ƙididdiga su da suka yi, dukkaninsu suna shaye-shaye, suna marisa, suna tumbeli, suna bushe-bushe, suna zunge-zunge. Wannan ya haƙiƙa shaye-shaye ko ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wata ɗabi'a ce mai hatsarin ƙwarai da gaske, wanda lallai ɗan ba a tashi ba an yi ƙoƙari an daƙile wannan mummunar ɗabi'a. Lallai nan gaba gaskiya akwai matsala musamman da irin ƙasashenmu na musulmi da irin ƙasashenmu masu tasowa, yanda wannan wani makami ne wanda in ka bibiyi abin kai ƙirasa za ka cewa akwai hannu na makiyanmu daga ƙasashen waje, akwai hannu na waɗanda ba sa son al'ummarmu ta taso ta ci gaba, ba sa son matasanmu su taso su amfani da ƙwaƙwalwarsu. Saboda sun ƙara cewa na da haƙiƙa matasa suna da rawar da suke takawa, to ina da zuwa za a shagalantar da su da wani abu ko a lalata ƙwaƙwalwarsu, to ina da haƙiƙa su irin wannan makiya ƙasashe na musulmi ko ƙasashe masu tasowa shi ne za su samu su ci ƙwaƙwalwarsu bayan da ƙwaƙwalwa. Wannan shi ne yau na salasar da cewa ina da haƙiƙa shaye-shaye yakan takushe tunanin ɗan adam, yana tafiya da hankalinsa, yana haifar masa da miyagun cututtuka, yana lalata tunaninsa. Mun kuma matasa waɗanda za su yi tunanin ƙere-ƙere da ƙirƙire-ƙirƙire wanda dukkanin al'umma ci gabansu yana ga matasa, to in suka shagala da wurin shaye-shaye to an gama domin al'umma babu inda za ta ci. Shi yasa masana suka ce illar shaye-shaye ta fi illar algazo da fikiri, domin algazo da fikiri a dangane irin mawaka da jarka da sauran wasu mutane waɗanda suke ba mutane kirki ba mulmilai to suka ce to illar wannan bazin fikiri ɗin bai kai illar share-share ba domin shi wannan aka tafi da tunanin samari amma zai tsaya a gefe guda ya iya amfani da al'umma ta wani ɓangare amma share-share kuwa idan babu hankali babu ci gaba shi sa yau zaka samu bincike na masana yana zuwa da alkalima da ake samu yawan kashe-kashe da yawan ayyuka na laifuffuka da ake yana da alaƙa da share-share wanda wannan idan muka yi duba zuwa wani hadisi wanda Imam an-Nasa'i ya gurɓa shi a cikin sunan nasa daga Abu Bakar بن عبد الرحمن بن الحارث تتبارزا يجي نادي عثمان رضي الله عنه يلا شيرا اجتنبوا الخمر يجي كوني سنتيبيا فإنها أم الخبائث ستيجيا إتتي أم الليبي إنه كان الرجل ممن خلق بربسي بعد أولي بعدين أتكلم حديث نعم أولي بسر حديث يعني بسر مجال سنة سنة أقول سيه بعد بعدين ko irin na bani isra'ila ko su al'ummatai da suka gabata suke cewa a cikin mutane da suke kawo akwai wani mutum yana yawan ibada ya kaurace wa mata ita sai wata mace mara kirki gawuya rodaddiya gallagaza tambadaddiya sai ta haɗu da shi da hada da gashi sai ta kuri ce wani abu a ranta ba an salat ilin ya faɗi ba sai ta aike da fadilin ta zuwa gare shi a ɗalar sai wannan fadilar sai ta ce da shi da ya zo in na rubu kuka rishi a hadita a kan wuka ya ga Allah ya ga ta mara muna kiran ka rubu kuka yi kai mana shaida a da ba ma mu da mai a wancan lokacin su suke shaida su tabbatar da dukkan wasu kulle-kulle da yarjejeniyoyi sai da ya fito ta haka ne daga sala sai shi gojan wannan matan ɗauki da kulle ma da kala alaiha baban hagala karfi sun yi nan matan duk ɗaukar da ya shigo gidan bai da ƙofofi yana shigo sai a kulle sai ta kulle wannan ƙofa duk ƙofar da shigo sai ta kulle hatta a fada ila imra'atun radi'a har sai bai aure ba ko sai ya gashi ne kitabus ko wata mace wacce take kaskantacciya jalisatin tana gari inda ha gulamin wa fatiyatu biha khamr aure wannan mace a gonar yaro sannan da wata gidauniya ko ƙarya amma tare da giya a bayan su wannan fitsarin gwamna ta ce ana nan abu duka da shahararta ta ce ni ban kira ka domin ka bada wata shaida ba walakin da an tuka littaka tuna hazar gulam ta ce na kira ka ne da kashe wannan yara hauta ka a halayya ko kuma ka hankali mai zuba da ni hauta sharaba ka asal bin hazar kalli ko kuma ka sha kofi ɗaya kawai daga wannan giya a in halayya in kalli sifitu wa ka dahtu ka sai in kara in ihu in tura ma asiri falon mara annabi ya gudu da zalika yanda ya gaba a makawa sai ya yi haka to sai bi da rubuta giyar ita ce mafi ainihin dama-dama sai ce asini ka asar bin hazar kam ya ce to ba ni ko gidi daga wannan giyar fasa kan ko ka asar bin hazar kam sai ta ba shi kofi yana sha ta yi yana da kan shi da matsala sun makala sai ce zidini karo min falon yarin bai bushe da yana cewa a karo masa har sai da ya aka yi sanar da ta saboda giya ko kayan da ya suna tafiya da hankalin da ke wata tayar mafsa ko ya kashe kamar to da yadda mai gara sai suna bai gama ba da wannan labarin sai ce da mutum ya koya samura ya ce ko nisan cikiya فإنه من الله لا يشتم الإيمان وإدمان الخمر من سدرة الأبد تجي والله إيمان باسا هدوى دتاتي بيا قوم تيم زم يا زم دم أي يرى شعر شعر الأبد هل تيم يمشي كما أدونا أن يبرد صاحبه تجي لا ينسى يوكو ساتي بربنا أقوي ما أي أقوي شعر شعر دار إيمان akwai imanu ya rasa to babu shayi wanda nan gaba ya mu ji damar da rawar da imani ke takawa da wurin maganin shaishar wani hadisin yana cikin sunan Nasa'i hadisi mai lamba ta 5,666 wanda babban malami na ƙarshen zamani Nasiru bin al-Albani ya inganta hadisin ya sa shi a cikin silsilatul ahadisi sahiha wanda ya mu gaba ila yana makamancin wannan hadisin wato wannan hadisin wani kallon shi sam yayin da rahotanni da suke fitowa daga hukumar lafiya ta duniya daga hukumomi masu yaƙi da shaye-shaye daga irin su NPWA ta Najeriya da sauran irin hukumomi waɗanda suke bibiya da al'amura na shaye-shaye haka ta suna gaya ma cewa lallai haƙiƙa shaye-shaye yana haifar da aikata laifuka wanda dalilin da ya zama yadda duka wasu al'amura da ake yake faruwa a dangunan na kwacen wayoyi na sara suka na zakariyanci da sauran al'amura za ka yarda da wahala daga mutum wanda ya duka madalle da santsi wanda da ya yi ya aikata na hau lallai duk lokacin da muna ce an yi kwacen

0: Rahman Radio. Zamu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban limamin masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime's Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin ka muku da fatan za a saurari lafiya
1: Sami lalim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asadin nabiyyin wa ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك ينقوها السلام عليكم ورحمة الله بركم دونا مريتين العرباء sha takwas ga watan jumada tsani a shekara ta 1444 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 11 ga watan 1 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awf dake kofar Rumbai a birnin Kano yau insha Allah zamu darasi na 24 in ba manta ba muna karatu cikin kitabu salah babu sifati salatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun cike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 81 a darasin da ya wuce da aka yi zamu tashi farkon hadisi mai lamba ta 82 malam yace al hadithu thani wa 80 hadisi na 82 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن كربودك عبد الله بن عباس الله يكرم سيدا قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يجي أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أن أمرتني إني سجد أكن كسوسوا غدا بقي إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم cewa an umarce shi abin nufi Allah ya umarce shi wannan ya nuna maka a shari'ar musulunci shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai bi ne kamar yadda Qur'ani yayi ta nana ta haka qul inna ma umirtu an a'buda rabb hadhihi al-baldati allazi harramaha wa lahu kullu shay an gane ko yace qul kace inna ma umirtu ni ma an umarce ni ne to mai bada umarnin shine ba Allah ala lahul khalqu wal amru Allah shike da halitta kuma shike ba wa halitta umarni da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ni ma an umarce ni ne kaga wannan ya nuna maka cewa addini annabi ba yana zuwa da shi bane da kansa shi ma bi yake yi an gane ko to ina kuma a ce wani wanda ba annabi ba a ce zai kirkira kowaye kaga matsayinsa bai kai wannan ba to da haka manzo Allah yace an umarce ni in yi sujada akan kasusuwa guda bakwai alal jabhati na farko shine goshi wa ashara bi yadihi ila anfihi da zai nuna goshin sai ya hada da hancinsa domin da goshi da hanci a wajen sujada gaba ɗaya ce ba a raba su to cikin kashi bakwai da aka umarci annabi ya sujada a kansu goshi da hanci shine kashi ɗaya an gane ko sai ya ce waliyadaini da kuma hannuwa biyu su ne tafukan hannaye to idan an samu ɗaya nan nan kuma nawa ne biyu domin wannan daban wannan daban kaga cikin bakwai yanzu muna da nawa uku saura nawa saura hudu sai ce wa rukubataini da kuma gwiwoyi guda biyu gwiwoyi su ma guda biyu ne gwiwar dama da gwiwar hagu dole ne in zaka yi sujada matukar kana da kafa lafiyayya to sai ka sa gwiwoyinka a kasa sai dai inda wata larura ko kuma baka da gaba an gane ko wa atrafil qadamaini da kuma gaffan diga-digai guda biyu ma'ana manyan 'yan yatsu na ƙafa gefen